آپ پہ سرتی آپ جل پیارا آپ کرے کرایا آپ حکم ورتدا پیارا جل ماٹی بند رکھایا آپ ہی پو پائیں دا پیارا بن بکری سیہو ہنڈایا آپ کاشت آپ ہر پیارا وچ کاشت اگن رکھایا آپ ہی آپ ورتدا پیارا پہ اگر نہ سکے جلایا آپ مار جی وائندا پیارا سہ لیندے سب لوایا آپ تان دیوان ہے پیارا آپ کارے لایا جو آپ چلائے تیوں چلیے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے وجایا جو آپ چلائے تیوں چلیے پیارے جو ہر پرب میرے پایا آپے جنتی